končal le z 9 igralci po 11-metrovki dosegel neodločeni zid 1-1. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno.

0: Be careful on the A1 coastal highway from Koper to Ljubljana between the junction Senožeče and the intersection Nanos. Due to a broken down vehicle, the slow lane remains closed there. Have a safe and a pleasant journey. Na primorski avtocesti ostaja zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Srečno in varno pot vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Skupina Libido v nočnem programu Radia IC in Vala 202. Dve minuti sta čez pol, tretjo, ja, če ne za spanje ali za delo, je ura najbrž primerna tudi za kakšen aktiven libido ali pa celo za kakšen nočni sprehod, kajti temperature so zdaj končno prijetne. Po državi je takole: Ljubljana, Jesenice, Novo mesto in Slovenj Gradec 19 stopinj, v Mariboru in na Ptuju 21, v Murski Soboti 22, v Kočevju 20, v Novi Gorici 24, v Piranu pa tudi ob tele nočni uri kar 28 stopinj Celzija. No, čez dan bo še bistveno bolj vroče, tam do 37 stopinj Celzija ali pa še kakšno stopinjo preko se lahko ogreje ob jasnem in vročem vremenu, in trend se bo nadaljeval tudi v nadaljevanju tega tedna. Jutri in v sredo prav tako precej jasno in vroče. V sredo sicer lahko v gorskem svetu nastane kakšna popoldanska nevihta, v četrtek bo prav tako sončno in vroče in v četrtek tudi kakšna popoldanska nevihta, najbrž celo zunaj gorskega sveta.
1: Poslušate nočni program
2: Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Te dni minevajo 3 leta od največjih poplav v zgodovini samostojne Slovenije. Po nalivih 3. avgusta so državo dan zatem prizadele katastrofalne poplave. Po nujnih interventnih in sanacijskih ukrepih, ki so potekali v prvem letu po ujmi, je bila v minulih 2 v spredju obnova vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje naravne nesreče. V skupnosti občin kot največji izziv poudarjajo predvsem birokratske postopke, predlagali so konkretne poenostavitve za pospešitev odločanja. Iranske oblasti so potrdile, da si prizadevajo oživiti memorandum o soglasju z Združenimi državami Amerike. Obenem so sporočile, da so z Omanom blizu sklenitve dogovora o hormuški ožini. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem napovedal, da bi se pogovori s Teheranom lahko nadaljevali že danes. Egipt je stresel potres z magnitudo 5,4 na globini 10 km, kažejo podatki nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti. Egiptovski rdeči polmesec je v provincah, ki so zaznale potres, sprožil načrt za ukrepanje v izrednih razmerah. Do zdaj sicer še ni prejel poročilo o morebitnih žrtvah ali škodi. Oblasti še ocenjujejo razmere. Tridnevni kolesarski praznik Tadeja Pogačarja se je končal z včerajšnjim vzponom na Krvavec. Kolesarski as na izzivu s klanca v klanc ni ujel vseh rekreativnih kolesarjev. Končal je na 8. mestu, zmagal pa je Nemec Friderik Nissen. Na dobrodelni dražbi Pogačarjevih predmetov pa so zbrali približno 116 tisoč evrov. Od teh je 95 tisoč prispeval Američan z nakupom strganega dresa z letošnje dirke Milano Sanremo. Predvidoma danes naj bi bilo znano, ali bo Pogačar stopil na letošnji Vuelti. Vremenska napoved, jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

0: Bad for Lashes v nočnem programu Radia AC in Vala 202, 3 minute so čez pol četrto. Minuli konec tedna je zaznamoval tudi kolesarski spektakel Pogi Challenge v Komendi, ki se je včeraj zaključil z usponom z klanca v klanc od Komende do Krvavca. Med 1189 udeleženci je bil najhitrejši Nemec Frederik Nissen, drugi je bil Italijan Andrea Kalca, najboljši Slovenec pa Miran Kovačič na tretjem mestu. Gostitelj dogodka Tadej Pogačar je ciljno črto prečkal kot osmi, zaostal je približno 4 minute, a se je na vzpon podal približno 7 minut za prvimi.
1: Užival tako, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi, pa sem pa malo trpil.
0: Dogodek je znova združil rekreativne in vrhunske kolesarje, imel pa je tudi dobrodelno noto. Na dražbi Pogačarjevih predmetov so zbrali 116 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem za obnovo Komende, ki jo je junija prizadela vremenska ujma.
2: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo približno 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Pred Madžarsko je kritičnih 5 dni, je sporočil premier Peter Madžar, potem ko je Budimpešta zaradi nizkega vodostaja Donave prvič v 44 letih zaustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi lahko ostala neaktivna celo več tednov, je opozoril premier in dodal, da bodo tako elektroenergetsko omrežje kot javne službe v prihodnih dneh pod velikim pritiskom. Omrežje so sicer s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več 100 podjetjih nekoliko razbremenili, bi pa vlada že danes lahko uvedla omejitve, če bodo te potrebne. V več evropskih državah, tudi pri nas, bo potekal enotedenski usklajen policijski nadzor za umirjanje hitrosti na cestah. V tem času bodo policijske uprave izvedle tudi posamezne nadzore na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Ker je pred nami še polovica poletne sezone s pričakovano povečano gostoto prometa in zastoji, policija udeležence v prometu znova poziva k odgovorni in strpni vožnji. Slovenski košarkarji so zmagali na evropskem prvenstvu do 18 let v Italiji. V finalu so premagali gostitelje z 88-71. Najboljši strelec za slovensko reprezentanco je bil s 24 točkami Stefan Joksimovič. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

0: Thomas March Collective v nočnem programu Radia ASIN Vala 202 Coming Home. 3 minute čez pol peto. Ja, domov se bodo z severa Italije vrnili tudi naši mladi košarkari do 18 let, ki so postali evropski prvaki. Sinoči so v finalu evropskega prvenstva v Trentu prepričljivo premagali domačine Italijane z 88 proti 71 in tako osvojili zlato kolajno. V slovenske reprezentanci je bil v velikem finalu najučinkovitejši Stefan Joksimović s 24 točkami, 8 skoki in 5 podajami. No, to je že drugo zlato odličje za mlade košarkarje letos. Pred 2 tednoma so bili na evropskem prvenstvu najboljši tudi slovenski košarkarji do 20 let.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, zgodnje ponedeljkovo jutro. Upam, da ste nabrali moči čez vikend za nov delovni teden, čeprav v tej vročini se drugega kot počivati res skoraj da ne da. Lepo jutro želimo, prezračite prostore, ne bo več dolgo okrog 20 stopinj Celzija. Na uri pa 2 minuti čez pol šesto. Dobro jutro. Rise and shine.

Vse imam, pojejo Batista Cadillac, tudi Marjan Kokol nam je pripravil že vso glasbo do 12, da se dobro sliši skrbe Peter Kopše Pišec. V slovenski redakciji je Vesna Danilovič Novak, v angleški Michael Menski, v nemško prihaja, ko bo čas za to Aleš Jenuš, Nataša Godec vabim v našo jutranjo družbo. Dobro jutro.

Dobrih 8 minut je ostalo do 6, kar pomeni, da boste ob 6 slišali sveže novice iz ljubljanskega studia. Zdaj pa so na vrsti Editors, nato še Boston, potem pa novice. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Okoli 100 gasilcev bo danes nadaljevalo gašenje požara, ki je v četrtek izbruhnil na težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Včeraj so ga uspeli lokalizirati, gašenje so ponoči prekinili. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Z izjemno visokimi temperaturami in požari se spopadajo v več evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju dveh helikopterjev umrla dva človeka. Gori tudi na otoku Kefalonija, odkoder so evakuirali prebivalce več naselij. V Španiji so najhujši požari pod nadzorom. Na Madžarskem so zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave ustavili edino nuklearko. Danes bi lahko vlada uvedla omejitve, če bodo te potrebne. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 19 ljudi, kar je največ v zadnjih dveh tednih. Izrael je napade izvajal drugi dan zapored, kljub temu, da je gibanje Hamas minuli četrtek privolilo v razorožitev. Izraelska bojna letala so konec tedna napadla več ciljev brez predhodnega opozorila za prebivalce, po večini so ciljali stanovanske stavbe. Policija začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bodo nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Na izbranih relacijah bo delovalo tudi po več policijskih patrulj. Kot opozarjajo policisti, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom, neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Slovenski košarkarji so na evropskem prvenstvu do 18 let v Trentinu spisali novo pravljico slovenske košarke. V velikem finalu so z 88-71 ugnali Italijane. Najboljši strelec v slovenskem taboru je bil Stefan Joksimović, ki je zbral 24 točk. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno in vroče, najvišje temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi jutri, v sredo in četrtek, bo precej jasno in vroče. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 km. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, v prvi ponedeljek v mesecu avgustu. Upam, da bo dan prijazen z vami, da ste uspeli do zdaj že naštudirati, kako se uspešno hladiti, kajti živo srebro bo spet, kot smo pravkar slišali, krepko nad 30 stopinj Celzija. No, zaenkrat je še sveže, primerno za kakšen sprehod ali tek, tudi za kolo. Privoščimo vam, če vam čas to dopušča in želimo lepo jutro. 4 minute so čez 6. Dobro jutro.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 15 čez 6, poglejmo, o čem pišejo današnji časopisi. V dnevniku izpostavljajo turizem, turistične tokove. Slovenski turizem ne doživlja dramatičnega upada, kot bi ga glede na geopolitične razmere morda pričakovali, a struktura gostov se spreminja hitreje kot kadarkoli v zadnjih letih. Azijskih gostov je manj, vendar jih vse uspešneje nadomeščajo Evropejci in Američani. V dnevniku izpostavljajo tudi zdravstvo, kam je izginil nacionalni pregled kakovosti, sprašujejo, mesec dni po objavi je nacionalni pregled kakovosti v javnem zdravstvu nenadoma izginil spleta. Agencija za kakovost je sporočila, da so poročilo umaknili, ker bi ga morala obravnavati vlada. V dnevniku pišajo tudi o slovenskih odbojkarjih, ki so premagali Japonsko in osvojili bron, pa da komisija toži Slovenijo zaradi ptice, torej Natura 2000, in če greste s kolesom na vlak, je treba pot dobro načrtovati. Poglejmo še v delo. Delo pa izpostavlja obrambno industrijo. Čeprav so priložnosti, ki naj bi jih ponujala novo ustanovljena državna družba Dovoz, še lani jeseni toplo pozdravljali, danes le malo koga v obrambni industriji zares skrbi odločitev nove vlade, da Dovoz ukine. Obrat državne politike do obrambne industrije razumejo zgolj kot poskus iskanja druge poti do istega cilja, torej spodbude razvoju te panoge. V delu pišajo takole leto in pol brezplačnih prevozov za invalide. Pilotni projekt poteka v 4 mestih. Cilj je vzpostaviti mobilnostni model prevoza na klic za invalide za celotno Slovenijo. In spletni prevaranti letos pregoljufali manj. Slovenci so do konca julija izgubili 17 milijonov evrov v spletnih prevarah, pretežno v investicijskih kriptogoljufijah. Tudi to podrobnosti o tem si lahko prebere v delu, pišejo tudi o zgodovinskem uspehu slovenskih odbojkarjev seveda. Še večer nam je ostal, v večeru pa zbrano v promet, takole opozarjajo. Vročina in turistični val povečujeta tveganje, telefoni in slušalke pa nevarno odvračajo pozornost. Medtem ko je uporaba mobilnega telefona med vožnjo za voznike že prepovedana, bi lahko kazni doletele tudi pešce z mobilnimi telefoni in slušalkami. Učinkovita je pa naj bi se kaznovalna politika uredila tudi za kolesarje in voznike skirojev, ki uporabljajo telefon in slušalke. Kako nevarno je tole uporabljati, si lahko preberete v večeru. Pišejo, kako visoke so pokojnine. Novi podatki iz Biza skozi letošnji letni dodatek razkrivajo precej natančno sliko položaja več kot 635 tisoč upokojencev. Pa bitka za Štajersko brez zmagovalca. Prvi derbi Celja in Maribora v tej sezoni se je končal z 1-1. To in še veliko več prinašajo tile našteti časniki. Dobro jutro.
2: You are on Radio SI.

0: Otroci in moja jutra, naša jutra so zaenkrat še kolikor toliko prijetno sveža. Tudi živo srebro se bo kmalo povzpelo, tako da če ste še v stanovanju, v hiši, prezračite, zaenkrat je še ok, ampak ne bo dolgo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature od 33 do 39 stopinj Celzija, torej jasno in zelo vroče vreme nas čaka. Tudi jutri bo podobno s temperaturami zjutraj od 14 do 20, na primorskem okoli 22, dnevne temperature od 32 do 38 stopinj Celzija. Še vedno velja tudi opozorilo, v delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vesna, vroče je, ne, kaj bomo rekli, groza.
1: Ja, to številko 39 bi najraje kar preslišala.
0: Ampak zaenkrat pa še ok, ne,
1: zdaj
0: še
1: pa
0: v redu.
1: Ja, res je, tako kot si svetovala, mislim, da je to edino prav, da vsi tisti, ki ste radi, ki je zunaj, izkoristite ta čas, kajti v Celju je 16, v Črnomlju 16, 17 v Murski Soboti in v Novem mestu in tudi v Postojni, v Slovengradcu 14 stopinj Celzija, 19 v Biljah pri Novi Gorici, v Portorožu 21, v Ljubljani 20, povsod po Sloveniji ta trenutek brez oblaka, torej jasno vreme. Radio SI. Radio SI.

0: 6 minut je zdaj le čez pol sedmih. V kolesarski spektakel Pogi Challenge v Komendi se je včeraj zaključil z vzponom z klanca v klanc, od Komende do Krvavca. Med 1189 udeleženci je bil najhitrejši Nemec Frederik Nissen, drugi je bil Italijan Andrea Kalca, najboljši Slovenec pa Miran Kovačič na tretjem mestu. Gostitelj dogodka, Tadej Pogačar, je ciljno črto prečkal kot osmi. Zaostal je približno 4 minute, a se je na vzpon podal približno 7 minut za prvimi.
1: Užival tako, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi, pa sem pa malo trpil.
0: Dogodek je znova združil rekreativne in vrhunske kolesarje, imel pa je tudi dobrodelno noto. Na dražbi Pogačarjevih predmetov so zbrali 116 000 evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem za obnovo Komende, ki jo je junija prizadela vremenska ujma. Na uri 7 čez pol sedmih. Dobro jutro. Radio SI.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Summertime with Radio SI.

David, Kushner je bil tole Daylight. Ne vem, če ste včeraj kje ujeli, lahko pa tale uspeh z veseljem še enkrat slišimo. Naši mladi košarkarji do 18 let so namreč postali evropski prvaki. Sinoči so v finalu evropskega prvenstva v Trentu prepričljivo premagali domačine Italijane z 88-71 in tako osvojili zlato kolajno. Tole vsekakor napoveduje svetlo prihodnost za slovensko košarko. Jaz lahko napovem, da nas do novic ločita še dve. Tole so Hamo and Tribute to Love, pa Mus Ti prihaja in Roachford. Do novic pa še 7 minut. Dobro jutro.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Radio SI.
2: Ja, dobrih 12 minut ostaja do 8, tole je zdaj skrajni čas, da zavrtimo naš koledar dneva, pogledamo, kaj se je zgodilo prav 3. avgusta, torej leta in leta nazaj na današnji dan. Naprimer, leta 1882, 3. avgusta, se je v Medani, v Goriških Brdih, očetu Slovencu in materi Furlanki, rodil pesnik in sodnik Alojz Gradnik. Ob ljubezenski poeziji je zanj najbolj značilna domačijska izpoved. Kako ga imenujejo zaradi tematike? Nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka. Pravilni odgovor je danes večnamenska rutka bandana Radija SI. Torej sprašujemo, kako imenujejo pesnika Alojza Gradnika, ki se je rodil prav na današnji dan, torej 3. avgusta leta 1882 v Medani v Goriških Brdih, kako ga imenujejo zaradi tematike. Pisal je o ljubezenski poeziji, zanj je značilna tudi domačijska pripoved, veljal je za pesnika med moderno in ekspresionizmom. Velikokrat je pisal tudi o smrti, torej o ljubezni in smrti. Kako ga imenujejo kot pesnika, koga ali česa. Nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka. Za nagrado vam danes podarimo torej bandano. Ni tako težko, če povem, da se je rodil v Medani, v Goriških Brdih in to poudarim. Je tole že namig, kako ga imenujejo pesnika, koga ali česa. Pa povejte vi, nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka, nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka, bandana vas čaka. In medtem, ko

0: 70 so v Milanu odprli operno hišo Scala, ki je utrdila sloves glasbenega središča v Italiji in širše v svetu. Leta 1940, prav 3. avgusta, se rodil ameriški igralec Martin Sheen in morda še ta podatek, leta 1958 je ameriška jedrska podmornica Nautilus pod ledom dosegla severni tečaj. Ja, to se je zgodilo 1958. Vračamo se na začetek, ampak še vedno ni pozvonilo v našem studiu. 0242-00815, še vedno čakam na pravilni odgovor. Namreč na današnji dan se je leta 1882 v Medani, v Goriških Brtih, rodil pesnik Alojz Gradnik. Ob ljubezenski poeziji je zanj zelo značilna tudi domačijska izpoved, kako ga imenujejo. Imenujejo ga največkrat za pesnika, če se je rodil v Goriških Brdih, torej česa. Tole pa je zdaj že tako odkrit namik, da samo še čakam, da pozvoni 0242-00815. Lahko povem, da je Alojz Gradnik gimnazijo končal v Gorici, pravo je študiral na Dunaju in potem tam tudi doktoriral. Bil je tudi pravni strokovnjak, delal je v Beogradu in v Zagrebu, dokler ga ni ustaška oblast leta 1941 odpustila iz službe. In dobro jutro komu? Nekdo nas je poklical.
1: Dobro jutro, pozdravljeni. Lidija na te strani.
0: Lidija, dobro jutro, v avtu?
1: Ja, v avtu sem, ja.
0: V avtu. In na poti ja. Najbrž v službo, ne?
1: Tako, tako.
0: Tako da vas ne bomo dolgo motili. Lidija, povejte, pesnika, kako ga imenujejo za pesnika?
1: Ja, jaz pred namik ste dali, tako da bom sam rekla, mogoče Goriški Alojz, ne vem.
0: Se lepo razmišljate pravzaprav v pravilni smeri, ampak ne Goriški Alojz, ampak kar so mu rekli, da je pesnik Goriških Brd, da malo pomagam. Ja,
1: no,
0: tako.
1: Dobro.
0: Imenujejo ga največkrat pesnika Goriških Brd ali pa tudi pesnika ljubezni in smrti. Veliko je pisal tudi o teh dveh tematikah. Ja, Lidija, priznano, seveda se v tej vročini se težko razmišlja. Tako da Rutka pride k vam po pošti. Prosim, če prevesni, pustite podatke, da vam jo tudi pošljemo, prav?
1: Velja. Hvala
0: lepo, se imejte. Enako, ja. srečno pot, nasvidenje. Samo še malce se ostavimo pri Alojzu Gradniku, ki torej velja za pesnika Goriških Brd. V njegovih zadnjih zbirkah, predvsem v baladah, je čutiti slutnjo potem po letu 1941, no, kjer smo ostali. Na to pa grozo druge svetovne vojne, po vojni pa je nadaljeval predvsem prevajalsko delo, med drugim je prevedel Danteva nebesa, Byronovo Parizino in Shakespeareve sonete. Napisal pa je Padajoče zvezde, Večne studence, Pesmi o Maji, pa mnoge druge, pisal pa je tudi za otroke. Tako, tole smo zaključili, ostala pa nam je samo še glasbena zgodovina. Leta 1968 je zasedba The Doors pristala na vrhu ameriške lestvice s tole.

Hello, I love you, so peli The Doorsi leta 1968. Leta 1985 je zasedba Tears for Fears zasedla vrh ameriške lestvice singlov s skladbo Shout.

Tako da sta priredila tole I've got you under my skin Lady Gaga in Tony Bennett, ki je rojen prav na današnji dan leta 1926. In ja, nismo ga pozabili, če ste mislili, da ga bomo, leta 1963, 3. avgusta, se rodil James Allen Hetfield, ustanovitelj, pevec in kitarist zasedbe Metallica.

0: jaz in ti.
1: Joko Nono in Kim, spremljajo nas izredno sušni dnevi. Razglašena je velika požarna ogroženost, ponekod celo zelo velika. Gasilci so sicer včeraj omejili požar na Plani na Bovškem. Ta se je razplamtel v četrtek zvečer, izbruhnil je na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Gašenje se nadaljuje, zaradi potalnih žarišč pa bo po pričakovanjih potekalo še kar nekaj dni. Tudi danes je na terenu tam okoli 100 gasilcev. Vodu iz severno-primorske regije sta se pridružila še en vod in dva oddelka iz gorenjske gasilske regije, tako sporočajo z Gasilske zveze Slovenije. Torej, zaradi teh potalnih žarišč bo intervencija po napovedih pristojnih trajala še kar nekaj dni. Kaj se bo pa danes kaj dogajalo pri nas, bo kmalo povedala Vesna po tejle. Summertime is Radio SI.

0: Bruno Mars je bil tole, smo na vrhuncu počitnic in dopustniških dni. Pozna se tudi, da so parlamentarne počitnice, zato tudi dogajanja ni prav veliko. Lahko pa izpostaviš dve stvari, ne Vesna, praviš?
1: Ja, res. Težko najdemo te dni kakšno konkretno dogajanje, ampak voznike, ki jih je pa veliko na cestah te dni, pa opozarjamo, da v več evropskih državah in pa tudi v Sloveniji poteka usklajen policijski nadzor za umirjanje hitrosti na cestah. In v tem času bodo policijske uprave posamezne nadzore izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Akcija bo do nedelje istočasno potekala, kot rečeno, v več evropskih državah, če se odpravljate tudi kam drugam. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije namreč neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so še sporočili z generalne policijske uprave. Gasilci so včeraj lokalizirali požar na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem, ampak gašenje se danes nadaljuje. Okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb na terenu in vsem, ki se odpravljate v tiste konce, tudi svetujemo, da upoštevate vse tisto, kar vam povedo, preden vstopite v dolino. Žužemberk pa gosti dvorske likovne dneve, ti bodo potekali na domačiji družine Rezel, tako da, Nataša, to bi bilo to za danes, marsikaj verjamem, da je še skritega, prikritega, ampak kaj konkretnega pa ne.
0: Ja, bova povedali, sproti bova rekli, ne? Če bo se kaj še prikazalo.
1: You are on Radio
2: SI. SI. Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
3: Summertime. On Radio SI.

0: Radio FI.
1: Slovenski odbojkari so po štirih na evropskih prvenstvih včeraj prišli do prve kolajne v svetovni konkurenci. Za bron so v malem finalu Lige narodov s 3-1 premagali Japonsko. Strokovnemu vodstvu je uspelo, da novi obrazi v reprezentanci ob izkušenem jedru lahko igrajo na najvišjem nivoju. Alen Pajenk.
2: Bom rekel, da imamo odlično kemijo. Ne bom rekel, da je nismo imeli prej. Ampak tudi mladi so se zdaj fantastično vklopili in smo res velika družina, garamo skupaj. Kot bi rekel Fabio, mučimo se skupaj in to je tisto pač, kar nas krasi.
1: Slovenski odbojkari se v domovino vračajo danes, na to jih čaka še drugi letošnji vrhunec, septembrsko evropsko prvenstvo. Košarkarska reprezentanca do 18. leta starosti je v finalu evropskega prvenstva v Trentu z 88-71 premagala gostiteljico Italijo. Pred dvema tednoma je zlato medaljo osvojila tudi izbrana vrsta do 20. leta. Nedeljsko tekmo poletne velike nagrade v smučarskih skokih v poljski Visli je dobil Japonec Nakamura. Za svoje prve stopničke je bil Roko Blak tretji. V ženski konkurenci je slavila Nika Vodan.
3: Sem super vesela s svojimi skoki. Načeloma sem jih nadgradila z včerajšnjim drugim skokom in dobila tisto, kar sem želela in lahko grem v miru domov in se odpočijem ter naprej treniram.
1: Na naslednji postaji v Kurševelu slovenski prvokategorniki ne bodo nastopili. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Belgije petič v tej sezoni stopil na zmagovalni oder. Osvojil je 3. mesto.
4: Prvi 20 minut je bilo ok, potem sem pa naredil 2 veliki napaki, skoraj padel, zgubil ogromno časa, zgubil isti ritem in brez ritma na taki progi je bilo težko voziti. Dober motiv, sigurno je fajn biti na stopnička, spoh tu bilo melo, ko je res ena težjih tekm v celem letu.
1: 8. zmage v sezoni, sicer pa že 120. v karieri, se je veselil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je na pragu 6. naslova svetovnega prvaka. Jan Pancar je dirko elitnega razreda MXGP končal na 16. mestu. Jaka Peklaj je bil v šibkejšem MX2 razredu 20. Golfistka Pia Babnik je na odprtem prvenstvu Velike Britanije, zadnjem letošnjem turnirju Velike peterice in največjem na evropskih tleh, kot prva Slovenka nastopila v finalu. Skupnim izidom 3 udarcev nad parom je osvojila 23. mesto.
5: Res sem vesela, da sem se najprej uvrstila sem, potem pa sem cel teden probala samo uživati, čim bolj izkoristiti. Igra je bila res odlična čez cel teden. Mogoče z malo več sreče bi bil rezultat lahko še nekoliko boljši, glede na to, kako dobra je bila igra, ampak sem res zadovoljna z svojim rezultatom.
1: Prva zmaga na turnirjih Major za Japonko, Shiho Kuwaki. Na včerajšnjih tekmah 3. kroga nogometnih prvoligašov je Bravo z 2-1 premagal Radomlje. Olimpija je za prvo zmago v sezoni šele v sodniškem dodatku odpravila Aluminij. Koper je proti novincu Brinju, ki je tekmo končal z 9 igralci, izenačil z 11 metrov. Po odmevni napovedi predsednika FIFA Gianija Infantina o prodaji dela komercialnih pravic za trženje zasebnim vlagateljem in prav tako odmevnem odstopu od namere je po soglasni zavrnitvi UEFA njen predsednik Aleksander Čeferin dobil tudi svojo vrstno predvolilno podporo. Infantino pa jo je po mnenju predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča izgubil.
6: Čeprav je veliko število pred svetovnim prvenstvom predsedniku Infantinu podalo neko načelno pisno podporo po vsem tem, kar se je zdaj dogajalo, mislim, da bo marsikatera članica to podporo umaknila in da bodo volitve za predsednika FIFA zelo negotove in tudi volitve Infantina za predsednika zelo negotove.
1: Obe krovni nogometni organizaciji, svetovna in evropska, bosta volitve izvedli marca prihodnje leto.
0: Šport na Radiu SI.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Začenja se vrhunec poletne planinske sezone, gorski vrhovi, planinske koče in poti bodo znova polno obiskani. V gore se je treba odpraviti z dobrimi oblačili, predvsem obutvijo in z dobrim načrtom poti. In za lažje načrtovanje je majhna slovenska razvojna ekipa razvila mobilno aplikacijo App Peak. Gre za brezplačni žepni pripomoček, ki prav vsakomur olajša načrtovanje in raziskovanje naslednjega pohodniškega podviga. App Peak je namenjen vsem, kaj pa nam omogoča, je razložil Blaž Rad.
2: Omogoča pa v bistvu nekako vse faze pohodništva, od tega, da najprej odgovori na vprašanje kam, za vse tiste, ki nimajo ideje, kam se odpraviti, potem pa tudi vse dodatne informacije o poteh, vrhovih, nadmorskih višinah, času hoje, zahtevnosti poti, pa tudi kakšna pohodniška oprema je priporočljiva. Se pravi to v osnovni začetni fazi, v fazi načrtovanja, potem pa tudi v fazi sami, ko smo na poti, oziroma ko hodimo proti vrhu, nam pomaga kot pomožno orodje za navigiranje in pa tudi čisto na vrhu, ko smo na vrhu, se lahko digitalno poštemplamo, dobimo digitalni žig, da smo vrh osvojili.
1: Eden izmed ustvarjalcev aplikacije App Peak, Blaž Rad, še pravi, da želijo uporabnikom ponuditi zanesljiv in preprost pripomoček za varnejše, bolj načrtovane in bolj doživete obiske gora. Zato je pred nekaj tedni nastala nova funkcionalnost, tako imenovan offline način. Ta uporabnikom omogoča dostop do ključnih informacij tudi tam, kjer mobilnega signala ni, ter tako prispeva k varnejšemu in bolj brezskrbnemu obisku gora.
2: Gre za funkcionalnost, ki omogoča, da si pohodnik oziroma uporabnik aplikacije Epic predhodno naloži na svoj telefon pot oziroma vrh, na katerega se odpravlja. In s tem se v bistvu na telefon shranijo vsi tisti pomembni podatki, ki jih rabimo na poti. In če se znajdemo na območju brez signala, brez mobilnih podatkov, potem so ti podatki še vedno dostopni.
1: Offline način je torej ena največjih nadgraden aplikacije Epic za pohodnike doslej in pomemben korak k temu, da imajo uporabniki ključne informacije o poti in vrhu vedno pri roki, tudi tam, kjer mobilnega signala ni. Pa je aplikacija primerna tako za planince kot za alpiniste?
2: Načeloma je primerna za oboje, sicer so alpinisti lahko bolj zahtevni oziroma je določene specifike, ki jih potrebujejo, pa mogoče ta aplikacija za nje ne bo ponudila, tako da načeloma bi rekel, ja, bolj za pohodnike, vse tiste, ki radi zahajajo, vse do Triglava, tisti, ki so pa malce bolj zahtevni in grejo po kakšni bolj strmi steni, tisto pa mogoče kot dodatni pripomoček.
1: Aplikacija Epic je v manj kot 2 letih po javni predstavitvi zrasla v eno večjih slovenskih digitalnih skupnosti pohodnikov in danes šteje že več kot 40 tisoč uporabnikov.
2: Drži, v bistvu je aplikacija sama nastala na nekom, bi rekel, na ideji kolega Jana in mene že pred nekaj leti, ki so v bistvu imela to težavo, kako najti idejo, kam se odpraviti. In ko smo to aplikacijo razvijala, kasneje pa jo dala v javnost, smo v bistvu bila po svoje presenečena, koliko ljudi je imelo isto težavo in v bistvu 2 letih, odkar je aplikacija dostopna v uporabnike, je zrasla, kot ste rekli, na več kot 40 tisoč uporabnikov, ki pa aktivno pripomorejo oziroma prispevajo k sami pohodniški bazi. Uporabniki niso samo uporabniki aplikacije, ampak tudi lahko prispevajo tako fotografije, predloge poti, mogoče kakšni vrhovi, ki v aplikaciji še niso, vse to omogočamo preko aplikacije in tako gradimo to skupnost uporabnikov.
1: Blaž Rad še dodaja, da si aplikacijo lahko na svojo mobilno napravo brezplačno naložijo tako uporabniki iOS kot Android sistema. Epic za pohodnike je na voljo v slovenskem, angleškem ter nemškem jeziku. Pa srečno na vaših planinskih poteh.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Trio, Levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. Radio SI Summer Hit.

0: Berem, da so v Kopru in na Jezerskem včeraj izmerili temperaturna rekorda. Na Koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države. Borod, pazi, napada.
1: Ja, bravo. Veš, Slovenci smo sicer bojda narod rekorderjev, imamo radi rekorde.
0: Ti tako gledaš to s pozitivnosti.
1: Ampak pri temperaturah pa nam ni, ne? Se pa jezimo.
0: Ja, seveda se je zima, pa kdo se ne bil, pa vse smo celi rdeči od vsega, od vročine in od jeze. Sicer pa ne upam, da ste zdaj že ugotovili, kako se hladiti v tej vročini. Vse dobro, pa pazite na se. Borot je že v vaši družbi. Adio.

Lepo je zapela in lepo je zaključila Eliza Doolittle. 10:24 minut. V notranjosti bo danes zapihal jugovzhodnik, na primorskem po večini zahodni veter, temperature od 33 tudi do 39 pravijo. In ko smo že pri temperaturah, pred 20 minutami je bilo v Novi Gorici že 35 stopinj. V Kočevju še zaenkrat znosnih 27, na Kredarici 15 stopinj, na letališču Jožeta Pučnika 28, 30 stopinj je bilo na letališču Edvarda Rusja, na letališče Portorož 34, Lisca 28, Ljubljana 29, Murska Sobota 30, Novo mesto 28, Postojna 30 in Slovengradec pred 20 minutami 27 stopinj. Povsod seveda tudi jasno, sončno in vroče, tako da priporočamo previdnost, hidracijo in frekvence radia SI. The sound of summer is on Radio SI.

0: παίζουν δύο, εδώ πατανά. Hey. Oh my book.
1: Sport na Radiu FM. Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je torej nova uspešna sezona elitne lige narodov, a tokrat z zgodovinskimi laskavim dodatkom. Slovenska izbrana vrsta izkušenih in mladih odbojkarjev pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija je torej osvojila bronasto odličje in Slovenija je po treh četrtih mestih priborila prvo medaljo v tem tekmovanju. Jan Kozamirnik.
2: Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo danes pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
1: Obenem je na koncu Lige narodov Slovenije zdaj četrta reprezentanca sveta, zaostaja za Poljsko, Italijo in Rusijo. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji bo na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu, ker še ni dosegal zmage. Vuelta bo sicer potekala med 22. augustom in 13. septembrom. Kot prva posamezna nogometna zveza pa je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer pretekli teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Volitve bodo prihodnje leto marca. In še tole dež je prekinil teniške dvoboje, predvidene za uvodni krog na kanadskih igriščih s trdo podlago. Ženski turnir serije WTA 1000 se je začel v Torontu, moški Masters 1000 pa v Montrealu. V Torontu so odigrali 7 dvoboj, na to je poslabšeni vremena organizatorji prisililo, da so najprej prekinili tekmovanja in jih nato preložili za en dan. V Montrealu so od 14 predvidenih dvobojev odigrali le 2.
3: Šport. Na Radiu Esi.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: In jaz bom spet s teboj, je zapel Zoran Predin brez sence in stopin in Zoran Predin je bil z nami na main stage radija SI in sicer nedolgo tega. Nazaj, ukolikor ste koncert zamudili, smo seveda vse skupaj posneli in naložili na portal 365rtvslo.si kot tudi na YouTube kanal radija SI. Pogovor je objavljen kot tudi koncert v celoti, en kratek sneak peek, kako se je slišalo, pa zdajle.
1: Radio SI, main

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

The Swan King in tudi Wicked Nation so bili tole. Tudi njih smo že pred leti gostili na main stage-u Radia SI. Kot rečeno, preverite našo spletno stran in portal 365. Pristojni opozarjajo, da se pazimo vročine, da smo pozorni na cesti, zato upoštevajte vse in še naprej poslušajte Radio SI.

14:47 minut, častno srce Sarajeva na letošnjem 32. Sarajevskem filmskem festivalu bosta prijela tudi ameriški igralec Woody Harrelson in bosansko-hercegovski igralec Emir Hadži Hafizbegović. Harrelson in Hadži Hafizbegović bosta priznanje prijela zaradi svojega prispevka k filmski umetnosti in za svojo igralsko kariero. Bodo pa na festivalu letos tudi prikazali film Michaela Winterbottna iz leta 1997, Dobrodošli v Sarajevo, ki so ga takrat premierno prikazali na festivalu v Cannesu in tudi na tretjem sarajevskem filmskem festivalu. Woody Harrelson ima tam eno izmed glavnih ulog. Bo pa festival, kolikor se boste nahajali kje v bližini Sarajeva, leto spotekal med 14. in 21. augustom. It's summertime on Radio SI.

0: 14:51 minut, ponedeljek, pa še mesec avgust, Mateja, lepo zdrav.
1: Pa še vroče po vrhu, ne?
0: Ja. Kaj bomo storili, da nam september ne pride prehitro?
1: Ja, tako, nič, malce bomo ostavili vse skupaj. Ne vem še sicer kako, ampak naj bodo misli malce bolj počasnejše, pa dejanja malce bolj počasnejše.
0: Pa malce manj gledamo na koledar, ne?
1: Ja, tako.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: The sound of summer on Radio SI.

6 minut, ki je sedaj le čez pol četrto in tudi tale je še čisto sveža. Ustavno sodišče je namreč dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati bodo lahko tako začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu.

0: Vilijo, Levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ponedeljek je danes 3. avgust, preverimo, kam vas lahko povabimo. V Tržiču vas nocoj čaka prava glasbena poezija, ki jo bosta izvedla koroška kantavtorica Ditka svojo zasedbo ter znani prekmurski pesnik in pisatelj Feri Lajnšček.

Ditka Trio in Feri Lajšček na gradu Neuhaus v Tržiču, začetek koncerta ob 20. Ljubitelji jazza vabljeni v Ljubljano, kjer bo nocoj nastopil legendarni Oto Pestner in jazz klub Gajo

Oto Pesnar in jazz klub Gajo Kvartet v kavarni Trafika v Ljubljani z začetkom ob 20. V Ljubljani pa bo poskrbljeno tudi za željne trših ritmov. Na Metelkovi nocoj gostuje ameriški avantgardni black metal band Liturgy.

Black metal, ameriška skupina Liturgy, nocoj ob 21. v klubu Gromka na Metelkovi v Ljubljani. Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo. Radio SI.

Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, pa bo nastopil tudi na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke je po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegal zmage. Ja, letošnja Vuelta bo potekala med 22. augustom in 13. septembrom in seveda bomo za Tadeja držali pesti.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Summertime is Radio SI.

0: Kot smo že prej omenili, v knjižnici Ormož bodo avgusta na zelenih četrtkovih popoldnevih obiskovalcem ponudili veliko okoljevarstvenih vsebin, katere pa nam bo sedaj povedala Vesna Danilovič Novak. Think green with Radio
1: SI. Ormoško knjižnico obdaja veliko zelenja in na zelenih četrtkovih popoldnevih se številni obiskovalci srečajo z literaturo in strokovnjaki na temo varovanja narave in s tem boljšega življenja za ljudi. Več o zelenih četrtkih nam je povedala Marijana Korotaj.
2: Zeleni četrtkovi popoldnevi v knjižnici Ormož zdaj že slavijo, obeležujejo kar 10. obletnico izvajanja, organiziranja. To leto se pa izvajajo v obliki študijskih krožkov. Namen pa je, da obiskovalci delijo znanja med seboj, se učijo, se medgeneracijsko srečujejo, hkrati pa predstavljamo tudi strokovno literaturo na to temo in vabimo na naša poletna srečanja priznane strokovnjake, goste, predavatelje, avtorje knjig z tega področja. Osredotočamo se na trajnostne teme, na zelene teme, ki nas učijo ali pa opominjajo na to, kako pomembno je vedno bolj skrbeti za naravo, živeti z mislijo na trajnostni razvoj, na samo oskrbo, kar pomeni, da opogumljamo naše obiskovalce, udeležence k temu, da naredijo vsakem dnevu majhne korake, ki, kot vemo, vodijo k velikim spremembam in pomembnim spremembam.
1: Ta četrtek se bodo obiskovalci v naravi učili tehnik sproščanja, prihodnje tri četrtke pa jih čakajo predavanja, tudi ogled ekološkega zeliščnega učnega vrta Botanik pri Iztoku Luskoviču.
2: Iztok je bil naš gost tudi v dosedanjih srečanjih in veliko veselje nam je, da bomo tokrat obiskali njegov zeliščni učni vrt v Strmcu pri Ormožu. Seveda mislimo trajnostno in bomo delili prevoze, bomo knjižnica poskrbeli za to, da bo čim manj emisij. Ne? Poudarek bomo dali na pomenu lokalne samooskrbe, ekološkega vrtnarjanja in drugih trajnostnih okoljskih praks. Ves čas vabimo obiskovalce knjižnice in udeležence študijskega krožka, da med seboj izmenjujejo viške pridelanja hrane oziroma zelenjave in sadja, kar se je zelo lepo prijelo. In tudi na ta dan, ko bomo se odpeljali na ogled zeliščnega vrta, bomo našli način, da bomo izmenjali hrano, sadje, zelenjavo.
1: Če vas zanima, kako lahko živite samooskrbno, si rezervirajte četrtek 20. avgusta.
2: Naša gostja bo dvojna doktorica Ana Volk iz Univerze v Mariboru, ki bo predstavila svojo najnovejšo knjigo z istim naslovom Živim samooskrbno. Bomo pa govorili o tem, kako delovati samooskrbno, ne samo v ravnanju z naravo, ampak tudi samooskrbno, kar se tiče teh družbenih odnosov in sistemov, kaj to pomeni, kako lahko pripomoremo k temu, da zmanjšamo uporabo energentov, energije, vode, kako kuhamo, skrbimo za hrano, izmenjujemo v lokalnem okolju.
1: Zelene četrtke običajno zaključijo z obiskom primera dobrih praks ekoloških kmetij na različnih koncih Slovenije, a letos bo drugače, pravi Marijana Korotaj.
2: Tokrat se bomo podali k sosedom na Hrvaško, obiskali bomo Sveti Martin na Muri, bo kvalitetno promovirajo trajnostni turizem in trajnostne prakse ravnanja z Muro in z etnološkimi dediščanjem, kot je mlinarstvo, na primer.
1: Priljubljen poletni program knjižnice Ormož že 11. leto vabi zanimivimi trajnostnimi vsebinami. Izkoristite nasvete in delavnice, ki bodo še kako priročne v praksi. The world is changing. Think green with Radio SI.

vročijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio SI.

Ja, v teh dneh pa rekordne niso le najvišje, ampak tudi najnižje temperature. Včeraj so v Kopru in na Jezerskem izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3 stopinje. Poleg zelo visokih, najvišjih pa so bile visoke tudi najnižje temperature. Najbolj tukaj izstopa Vedrijan, kjer se včeraj temperatura ni spustila pod 28,7 stopinje Celzija.

0: Radio FI.
1: Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, bo nastopil na letošnji dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates. Zmagovalec dirke po Italiji in petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti še ni dosegel zmage, leta 2019 jo je končal kot tretji v skupnem seštevku. Letošnja Vuelta, na kateri bo nastopil tudi štirikratni zmagovalec Primož Roglič, bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Za slovensko moško odbojkarsko reprezentacijo je nova uspešna sezona elitne lige narodov, a tokrat zgodovinskim in laskavim dodatkom. Slovenska izbrana vrsta izkušenih in mladih odbojkarjev pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija je osvojila bronasto odličje in Sloveniji po treh četrtih mestih priborila prvo medaljo v tem tekmovanju. Janko Zamernik.
2: Mislim, da smo danes pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
1: Obenem je po koncu Lige narodov Slovenija zdaj četrta reprezentanca na svetu, zaostaja le za zmagovalko Lige narodov Poljsko, Italijo in pa Rusijo. Slovenijo bodo v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu zastopali le štirje plavalci in plavalke. Prvo ime ekipe bo finalistka olimpijskih iger, Neža Klančar, ki pa pred odhodom ne želi napovedovati odličja.
3: Zastavila sem si cilje, da absolutno finale. Kaj več nočem napovedovati, če bo prišlo boče, ne pa ne, v glavan je, da ostanem sproščena in pokažem to, kar delam na treningih in to, kar jaz vedno znam pokazati na tekmi.
1: Prvenstvo bo potekalo med 10. in 16. avgustom. In še to, nogometaše Celja jutri v Armeniji čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Araratu. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju. V primeru zmage nad armenskim Araratom pa se bodo Celjani pomerili zmagovalcem dvoboja Mjölby Slovan Bratislava, je določil današnji žreb Unionu.
0: Šport na Radio SI.

0: Pregled dneva.
1: Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Interventni zakon, ki je bil v državnem zboru potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Nuklearna elektrarna Krško je pristojna institucija obvestila, da bo zaradi nizkega vodostaja in visoke temperature reke Save potrebno zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem poteku dogodkov tudi postopoma zaustaviti elektrarno, govori predsednik uprave NEK-a Gorazd Fajfer.
2: Temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma bi kršili okoljevarstveno soglasje. Da se zna zgoditi, da elektrarna daje manj moči oziroma zadnji najslabši scenarij je tudi sklop elektrarni v mrežu.
1: Ne samo na reki Savi, ampak na vseh slovenskih rekah pristojni beležijo vse više temperature vode in nizke pretoke, kar odločilno spreminja življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom omejitev uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova temperaturna rekorda. Na Koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. In še ta, policija je začela z akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Letos se jih je zgodilo že več kot 2000.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI traffic update.
1: There's an object on the roadway on the A4 highway before Zakl in the direction of Maribor. Traffic is obstructed there. And some heavy traffic on the A1 between the rest stop Zima and the tunnel Pletovarje in the direction of Maribor.
2: Previdno na Podravski autocesti, predmet je pred Zaklom v smeri Maribora, na Štajerski autocesti pa še vedno stoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.
0: Radio SI.

0: Radio SI, your home of music.
1: Poznáš ta zvuk?
2: Ne. Ne vem, če so pripravljeni.
1: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A short delay is reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor between the resting area Zima and the tunnel Pletova area towards Maribor. Elsewhere in the country, no major problems are reported. Na Štajerski autocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora poročate o gneči. Zastoj pa tudi na Dolenjski autocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tam je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, nastal je zastoj dolg 1 km. Srečno pot.
2: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

Dober večer, 22 in 22, tole nočni program Radia SI. Ja, vročina nas deluje, noč vsaj malo prinese svežine, malce popusti, čeprav je v prestolnici v tem trenutku še vedno 30 stopinj Celzija. No, zelenje vsekakor prinaša precej več svežine in če ste kje na zelenem, boste verjetno malce lažje spali to noč. Če pa ne, vabljeni v naše nočno druženje. Matic Mlakar je izbral glasbo, pred mikrofonom pa bom z vami do jutra. Nina Klund.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma v zakonu. 35-dnevni rok za to bo predvidoma začel teči 1. septembra. Vrstijo pa se odzivi na odločitev ustavnega sodišča, medtem ko so pobudniki referenduma, sindikati, zadovoljni. So pa gospodarske zbornice izrazili zaskrbljenost, da nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja. Dolgotrajna vročina bo v prihodnjih dneh še naprej zaznamovala vremenske razmere po državi. Meteorologi opozarjajo, da bo še hujša. Vremenoslovci so zato poostrili opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Od danes do četrtka za vse regije, razen za severozahodno, velja najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu prišlo več kot 50 tisoč migrantov iz Maroka, bodo v evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere takoj odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prehodu vrnila v Maroko. V polnoči so se spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,58 evra. Liter dizla se je podražil za 5,4 centa na 1,88 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,49 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Medtem ko je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar včeraj oznanil, da se bo znova podal na svojo še edino neosvojeno od največjih tritedenskih dirk na svetu, špansko Vuelto, se nadaljuje tur za kolesarke. Tretjo etapo je po samostojnem pobegu dobila Norvežanka Sigrid Haugset in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je zaradi bolezni v cilj prikolesarila z visokim zaostankom in v skupni razvrstitvi nazadovala na 90. mesto. Italijan Jonathan Milan pa je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski. Na dirki, kjer se je pred 3 leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Prihodnji teden se bo v Parizu začel bazenski del evropskega prvenstva v plavanju. Na njem bo Slovenijo zastopala četverica tekmovalcev, med njimi je prvo ime Neža Klančar, ki je prav v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah slavila svoj največji uspeh, 6. mesto. Ob njej bodo tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič. Prvenstvo v daljinskem plavanju pa že v tem tednu začenja Špela Perše. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v redni del lige prvakov drevi čaka prva tekma proti armenskemu Araratu. Slovenski prvak se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna Mjelbi Slovan Bratislava. V primeru poraza pa se Celjani selijo v tretji krog kvalifikacij v Evropski ligi.
1: Poglejmo še vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri, v sredo in v četrtek.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Eno prijetno večer oziroma noč vam voščimo na frekvencah Radia ISI in Vala 202. Zdaj le 10 minut do 1 ure zjutraj. No, po Sloveniji tam okoli 20 stopinj, po večini mest še vedno pa prednjači prestolnica. V tem trenutku 27 stopinj Celzija. Ja, še vedno. No, naj bo noč mirna in če ste v naši družbi, prijetno spevna z veliko dobre glasbe. Pred mikrofonom pa vam delam družbo Nina Klun.

Bilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prvo podpisani pod pobudo za razpis referenduma predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljen. Zadovoljni so tudi v opoziciji, v koaliciji pa so kritični. Premier Janez Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana. Ustavno sodišče, da brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. V gospodarski zbornici Slovenije pa so medtem zaskrbljeni, saj da so ukrepi v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginje ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor in dodal, da pričakuje napredek že v prihodnjih dneh. Varuh človekovih pravic ob pozivu Ministrstva za kulturo naj izvajalci projektov do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za sredstva na podlagi pogodb, navaja pomen spoštovanja splošnega pravnega načela, da so stranke dolžne v dobri veri izpolniti obljubljeno v pogodbi, s tem v zvezi pa tudi spoštovati načelo pravne države. Poziv vidi kot zavajajoč. Vzrok za prometno nesrečo na primorski avtocesti v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je bilo po navedbah generalne policijske uprave neupoštevanje varnostne razdalje. Policisti preiskujejo sum na povzročitev nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila predsednica lažje, sopotnica pa težje poškodovana. Kot so sporočili iz predsedničnega urada, sta obe že v domači oskrbi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri, v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Začenja se vrhunec poletne planinske sezone, gorski vrhovi, planinske koče in poti bodo znova polno obiskani. V gore se je treba odpraviti z dobrimi oblačili, predvsem obutvijo in z dobrim načrtom poti. In za lažje načrtovanje je majhna slovenska razvojna ekipa razvila mobilno aplikacijo App Peak. Gre za brezplačni žepni pripomoček, ki prav vsakomur olajša načrtovanje in raziskovanje naslednjega pohodniškega podviga. App Peak je namenjen vsem, kaj pa nam omogoča, je razložil Blaž Rad.
2: Omogoča pa v bistvu nekako vse faze pohodništva, od tega, da najprej odgovori na vprašanje kam, za vse tiste, ki nimajo ideje, kam se odpraviti, potem pa tudi vse dodatne informacije o poteh, vrhovih, nadmorskih višinah, času hoje, zahtevnosti poti, pa tudi kakšna pohodniška oprema je priporočljiva. Se pravi to v osnovni začetni fazi, v fazi načrtovanja, potem pa tudi v fazi sami, ko smo na poti, oziroma ko hodimo proti vrhu, nam pomaga kot pomožno orodje za navigiranje in pa tudi čisto na vrhu, ko smo na vrhu, se lahko digitalno poštemplamo, dobimo digitalni žig, da smo vrh osvojili.
1: Eden izmed ustvarjalcev aplikacije App Peak, Blaž Rad, še pravi, da želijo uporabnikom ponuditi zanesljiv in preprost pripomoček za varnejše, bolj načrtovane in bolj doživete obiske gora. Zato je pred nekaj tedni nastala nova funkcionalnost, tako imenovan offline način. Ta uporabnikom omogoča dostop do ključnih informacij tudi tam, kjer mobilnega signala ni, ter tako prispeva k varnejšemu in bolj brezskrbnemu obisku gora.
2: Gre za funkcionalnost, ki omogoča, da si pohodnik oziroma uporabnik aplikacije Epic predhodno naloži na svoj telefon pot oziroma vrh, na katerega se odpravlja. In s tem se v bistvu na telefon shranijo vsi tisti pomembni podatki, ki jih rabimo na poti. In če se znajdemo na območju brez signala, brez mobilnih podatkov, potem so ti podatki še vedno dostopni.
1: Offline način je torej ena največjih nadgraden aplikacije Epic za pohodnike doslej in pomemben korak k temu, da imajo uporabniki ključne informacije o poti in vrhu vedno pri roki, tudi tam, kjer mobilnega signala ni. Pa je aplikacija primerna tako za planince kot za alpiniste?
2: Načeloma je primerna za oboje, sicer so alpinisti lahko bolj zahtevni oziroma je določene specifike, ki jih potrebujejo, pa mogoče ta aplikacija za nje ne bo ponudila, tako da načeloma bi rekel, ja, bolj za pohodnike, vse tiste, ki radi zahajajo, vse do tri glava, tisti, ki so pa malce bolj zahtevni in grejo po kakšni bolj strmi steni, tisto pa mogoče kot dodatni pripomoček.
1: Aplikacija Epic je v manj kot dveh letih po javni predstavitvi zrasla v eno večjih slovenskih digitalnih skupnosti pohodnikov in danes šteje že več kot 40 tisoč uporabnikov.
2: Drži, v bistvu je aplikacija sama nastala na nekom, bi rekel, na ideji kolega Jana in mene že pred nekaj leti, ki so v bistvu imela to težavo, kako najti idejo, kam se odpraviti. In ko smo to aplikacijo razvijala, kasneje pa jo dala v javnost, smo v bistvu bila po svoje presenečena, koliko ljudi je imelo isto težavo in v bistvu dveh letih, odkar je aplikacija dostopna v uporabnike, je zrasla, tako kot ste rekli, na več kot 40 tisoč uporabnikov, ki pa aktivno pripomorejo oziroma prispevajo k sami pohodniški bazi. Uporabniki niso samo uporabniki aplikacije, ampak tudi lahko prispevajo tako fotografije, predloge poti, mogoče kakšni vrhovi, ki v aplikaciji še niso, vse to omogočamo preko aplikacije in tako gradimo to skupnost uporabnikov.
1: Blaž Rad še dodaja, da si aplikacijo lahko na svojo mobilno napravo brezplačno naložijo tako uporabniki iOS kot Android sistema. Epic za pohodnike je na voljo v slovenskem, angleškem ter nemškem jeziku. Pa srečno na vaših planinskih poteh.
0: Izluščeno na Radiu SI.